आम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या मादे चॅनल उलयता. सकाळचे बरोबर 6 वरां जायत येता. कांय खिणा तसो तुमकां आयकून दिल्ली केंद्रावन सक्षपीत हिंदीतल्यान खबरो 6 वरां 5 मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो.

खरेंच देवाचें नांव घेतल्यार मनाक शांती मेळटा आनी जिवनांत कितले अडचणी आसूं भक्ती आमकां योग्य वाट दाखयता. आतां आयकुया एक सुंदर भक्तिगीत. ओम श्री गणेशा नमः.

0: क्षण या देशभक्ती गीताचे सांगतात. आमचो आदार हे भक्ती गीताची कार्यावळ इतल्यान हांगा सोंपता. आमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या माध्यमांतल्यान उलयता. आतां आयकूं येता शेतकामां भावा खातीर म्हायती. हे कार्यावळींत आयज तुमकां आयकूं येता हळसाणे आनी चवळी लागवड ह्या विशयाचेर वरद सामंत हांणी दिल्ली म्हायती आतां तुमकां आयकूं येता.
1: इश्टानो नमस्कार. इश्टानो आयचो विशय तुमचे आनी आमचे जिणेंत सामको लागींचो, आमचे दिसपट्टे जिणेंत आमच्या जेवणांत सर्रास मेळपी घटकांचो, अर्थात चवळी आनी हळसाणे. ह्या दोनूय पिका विशीं म्हायती करून घेवपा खातीर आकाशवाणीच्या स्टुडिओंत आसात श्री वरद सामंत.
2: अळसाणो हो आमचे पारंपारीक पीक, ताका आज आमचे जीआय आयडेंटिफिकेशन मेळिल्ले आसा, जीआय टॅग मेळिल्लो आसा ह्या क्रॉपाक. अळसाणो हो म्हणजे आमच्या गोंयांत जे म्हणजे आमचे खंयचे सण जाले किंवा लग्न समारंभ खंयची कारणां जाता त्या कारणान हो हमखास हो प्रकार आमच्या फंक्शनांनी आसता. हे पयली पीक कशें आसले, जुनाक आमी भात लागवड सुरू करताले, तेन्ना ऑक्टोबरान जेन्ना कटींग जाताले तेज्या नंतर हे पेरताले लोक. एकदां खणप आनी ते पेरप हे एक अशें पीक की दोवार येवपी पीक वळखले वता आजून पर्यंत. सो आमी कितें केले, आमी जेन्ना भात रोवपाक लागले हांवें अशेंच अळसाणे हातीन पेरून आमी रोवपाक लागलेले. आनी तेन्ना दिसपाक लागले की हेतून जमनीची सुपीकताय वाडटा, नायट्रोजन फिक्सेशन जाता जमनीन, जमनी बरी भरगस तयार जाता. म्हणजे तुमी जेन्ना ऑक्टोबरान तयार लायता, नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी तुमी ते हार्वेस्ट करता, शांगो हार्वेस्ट केल्यो, त्यो बारीक केल्यो आनी अळसाणो सेपरेट करून तो मार्केटाक तुमकां म्हणजे बऱ्या प्रमाणान रेट मेळटा. त्याच्या नंतर पुढे तुमकां जमीन रेडी जाता फेब्रुवारी, तुमकां काळंगां बाकी खंयची पिकां घालपाक मेळटा. त्याच्या खातीर आमी हे पीक ची सुरवात केल्ली.
1: चवळी त्याच्या विशयी थोडे
2: चवळी आणि हो एक प्रकार सेमच, म्हणजे जो डिमांड अळसाण्याक आसा तो चवळेक नाच. अळसाणो मातसो आंगान मोठो, चवळी मातशी बारीक. अळसाण्याक कळत येता तांबडो, चवळी धवीत उरता. दोघांचो हे एकच फॅमिलीतली क्रॉप, हे दोन्ही हे तीन महिन्याचेच पीक आणि तीन महिन्यात तुम्ही हार्वेस्ट करपाक शकता. लोक कितें करता की शेत कापतगीर ते पेरता, पूण हांवें लास्ट दोन वर्सां कितें केलें, म्हणजे 2024 आनी 2025 आतां ह्या वर्सा होता, हांवें ताका मल्चिंग केलें आणि ड्रीप केले, म्हणजे बेड रेस केले, 5 फूट बाय 5 फूट ड्रीप दवरली. आणि हांवें त्याचेर मल्चिंगाचेर करूया म्हटलें, कित्याक लोक हे दवार येवपाचे पीक म्हणटा. हेतून म्हणजे कित तरी नवीन मॉडिफिकेशनांनी केले, प्रत्येक लायनीक 2-2 फुटाचेर एक एक अळसाण्याचे बी तोपले. हेतून कितें जालें की म्हाका अळसाणे जे लोकांक एक एकराक म्हणजे एक हॅक्टराक 20-25 किलो बी लागतले, ते म्हाका 4-5 किलोच बी लागले, कमी बी लागले. आणि एक एकच हे पुरल्या कारणान आणि गॅप सारखे उरल्या कारणान म्हाका तेजे हमखास पीक मेळ, म्हणजे ऑन एन एवरेज

0: शुभ्रदे कर्वीक परतून तुमकां येवकार कर दिता आनी आयकूं येता गिमत घेवपाचो आहार आनी हे विशयाचेर उर्जिता बोबे हांचे उलोवप तुमकां आयकूं येता.
1: गीम लागला आनी गर्मी खूब वाडल्या. अती गर्मी वाडिल्ल्यान मनीस सामको जाम जाता. दीस काबार जाता मेरेन आंगातली सगळी शक्त काबार जाता. त्या खातीर आमी गिमा दिसांनी भलायकेची खास जतनाय घेवप खूब गरजेचें. योग्य ती जतनाय घेना जाल्यार गिमा दिसांनी जावपी कितलीशींच दुयेंसां आमकां जावंक शकतात. चड पुरो जावप, जिरवणीची दुयेंसां, वेगवेगळी इन्फेक्शन्स म्हळ्यार संसर्ग ह्या दिसांनी जावपाची शक्यताय चड आसता. ह्या सगळ्या पासून वाटावपाक आहाराचो खूब म्हत्वाचो वांटो आसता. ताका लागून गिमा दिसांनी आमी आमच्या आहाराचेर खाशेलें लक्ष दिवपाक जाय. आहारांत खास करून आस्पाव करपाचे कांय खास पदार्थ म्हळ्यार लिंबाचे सरबत. लिंबात क जीवनसत्व आसता. ताका लागून आमची रोग प्रतिकार शक्त वाडपाक लाव जाता आनी आमच्या आंगात उदकाचे प्रमाण योग्य दवरपाकूय तातूंत मदत जाता. पने, तोराचे पने म्हळ्यार सरबतूच. हे कुडीक थंडसाण दिता आनी तातूंतली जीवनसत्वां भलायकी सुदारपाक मदत करता. जिऱ्याचे उदक, नाल्लाचे उदक आनी ताक ही पेयां कुडीक थंड दवरतात. त्याच बरोबर तातूंत इलेक्ट्रोलायट्स आसतात. ताका लागून कुडींतले उदकाचे प्रमाण सांबाळपाक खूब लाव जाता आनी मनीस डिहायड्रेट जावपाक पावना. पूण ही पेयां चड थंड वा झेल घाल्ली आसूंक जायना. ही जाली कांय पेयां. त्याच वांगडा आमच्या सदच्या जेवणांत कांय फळांचो आनी भाज्यांचो आमी खाशेलो आस्पाव करपाक जाय. गिमा दिसांनी भायलें तापमान खूब वाडिल्ल्यान अशा वातावरणांत काम करतकूच कुडींतली शक्त काबार जाता आनी कुडीचें तापमान वाडपाक लागता. तशेंच आमी जें खातात तें पचोवपा खातीर आमच्या कुडींत जी प्रक्रिया चलता ताका लागून लेगीत कुडींत उश्णताय वाडटा आनी अशा तरेन दोनूय

वाटांनी तापमान वाडिल्ल्यान मनशाक खूब त्रास जावपाची शक्यताय आसता. ताका लागून गिमा दिसांनी अशें जेवण जेवचें जातूंत कुडीची उष्णताय चड वाडना आनी जे खातकूच कुडीक थंडसाण मेळटा. गिमा दिसांनी आमचो आहार सामको सादो आसप गरजेचें. सामको हलको आहार घेतिल्ल्यान तो पचोवपाक कुडीक चड शक्त खर्च करची पडना आनी ताका लागून कुडींत चड उष्णताय वाडपाक पावना. मोसमात आशिल्ल्यो भाज्यो पालेभाज्यो हांचो आहारांत चड आस्पाव करचो. वेगवेगळ्यो कोशिंबिरी म्हळ्यार सॅलड्स आहारांत चड प्रमाणांत घेवची. जशें तवशें किंवा काकडी हातूंत उदकाचें प्रमाण चड आसता. व्हिटमीन के आनी व्हिटमीन सी चड प्रमाणांत आसता. त्याच वांगडा तातूंत खूब एंटीऑक्सिडंट्स आसतात. कुडीच्या उदकाचो समतोल राखपाचें हें खूब म्हत्वाचें आसता. टोमाट हातूंत लायकोपीन नांवाचे एंटीऑक्सिडंट्स आसता आनी खूब प्रमाणांत व्हिटमीन ए आनी व्हिटमीन के आसता. तशेंच पोटॅशियम चड प्रमाणांत आशिल्ल्यान ताका लागून कुडींतल्या द्रव्याचें प्रमाण बरें उरता आनी हें गरमे दिसांनी खूब म्हत्वाचें. कोकणदुदी पोटाच्या दुयेंसाचेर खूब बरो उपाय. त्या भायर कॉलेस्ट्रॉल आनी रक्तातली साखर उणी करपाक ताचो लाव जाता. दुदी हातूंत खूब अ जीवनसत्व आसता. रोग प्रतिकार शक्त वाडोवपाक तशेंच कूड थंड दवरपाक दुदयाचो खूब बरो उपयोग जाता. पालेभाज्यो हातूंत कॅल्शियम खूब प्रमाणांत आसता आनी तें आमच्या कुडीचें तापमान योग्य रितीन सांबाळपाचें काम करता. आतां पळोवया आहारांत गरजेचीं फळां. गिमाच्या मोसमांत सगळ्यांत म्हत्वाचें आनी सगळ्यांच्या आवडीचें फळ म्हळ्यार आंबो. आमच्या कुडीचे गरजे प्रमाण आमकां सैम जाय तशी भाज्यो आनी फळां दिता. मात आमी ताजो योग्य उपयोग करपाक जाय. आंबो हो फळांचो राजा. तो फक्त रुचीक न्हय तर आरोग्याक लेगीत उत्तम आसता. तातूंत आमच्या भलायकेक गरजेची सगळीं जीवनसत्वां आनी अन्य तत्वां आसतात. मात आंब्यात फायटीक एसीड नांवाचें तत्व आसता. ताका लागून कुडींत गरमी वाडपाची शक्यताय आसता. म्हणून आंबो खावच्या अर्दवर पयलीं उदकांत बुडोवन दवरचो. अशें करतकच तातले फायटीक एसीड कमी जाता आनी कुडींत गरमी जावपाक पावना. पूण आंबो खातना दिसाक एक किंवा दोन हाजे वयर खावचें न्ही. गिमा दिसांनी खावपाची बाकीची फळां म्हळ्यार काळींग. हातूंत उदकाचें प्रमाण चड आसता. पोटॅशियम आनी एंटीऑक्सिडंट्स खूब प्रमाणांत आसता. सफरचंद अनस संत्रां पोपाय ही बाकीची फळां जातूंत 85% वयर उदकाचें प्रमाण आसता. भाज्यो आनी फळां ह्याच बरोबर कांय धान्यां कुडीचें तापमान सांबाळपाक मदत करतात आनी तांचो गिमा दिसांनी आहारांत आस्पाव करप खूब म्हत्वाचें. एक अशें धान्य म्हळ्यार नाशणें. नाशणें भाकरी करून वा सत्व करून आहारांत आस्पावचें. तातूंत मॅग्नेशियम आसता जें कुडीच्या स्नायूंक आनी मज्जातंतूंक शांत दवरपाचें काम करता आनी गिमा दिसांनी कुडीक शांत दवरता. तशेंच तातूंत खूब प्रमाणांत कॅल्शियम आसता जें कुडीचें तापमानाचो समतोल राखता. गिमांत कितें कितें खावप त्याच वांगडा कितें खावप ना कितें टाळप हेंय जाणून घेवप गरजेचें. चड प्रमाणांत च्या किंवा कॉफी घेवपाचें टाळप गरजेचें. च्या किंवा कॉफी घेतकच आमकां तात्पुरतें बरें दिसता कारण आमच्या कुडीक ताजी संवय लागिल्ली आसता. पूण चड प्रमाणांत च्या वा कॉफी आमच्या कुडीक मारक थारता. ही पेयां चड प्रमाणांत घेतल्यार आमची पचनक्रिया बादता. पचनाच्या प्रक्रियेंत आडखळ येता आनी खूब पित्त तयार जाता म्हळ्यार एसिडिटी जावपाची शक्यताय वाडटा. गरमेंत हरशींच पचन जावपाक कुस्तार आसता. तातूंत च्या कॉफी पचन आनीक कठीण करता. ही पेयां गरमूच घेतात ताका लागून आंगात गरमी आनीक वाडटा आनी अस्वस्थताय वाडटा. चड प्रमाणांत तळिल्ले पदार्थ खावपाचें टाळप गरजेचें. भजी सामोसा वडा पाव असली खाणां पचपाक जड आसतात आनी तातूंत चरबी म्हळ्यार फॅट्स चड प्रमाणांत आशिल्ल्यान ती आंगातली उष्णताय खूब प्रमाणांत वाडयता. 1 ग्राम चरबी 9 किलो कॅलरी तयार करता. कर्बोदका आनी प्रथिना हांचे 1 ग्राम 4 किलो कॅलरी तयार करता. म्हणून चरबी आशिल्ली खाणां गरमे दिसांनी टाळप बरी. गरमेन पयलींच पचन शक्त उणी जाल्ली आसता. अशा वेळार पचपाक जड आशिल्लें असलें जेवण सदांच टाळचें. जंक फूड म्हळ्यार खूब प्रक्रिया केल्लें पाकिटांनी मेळपी जेवण. हातूंत खूब प्रमाणांत ट्रान्स फॅट्स आसता. तशेंच वेगवेगळीं रसायनां म्हळ्यार कॅमिकल्स आसता. ताका लागून ती हरशींच आमच्या कुडीक आनी भलायकेक मारक थारतात. तातूंत गरमेंत ती चड बादतात. म्हणून पिझ्झा

0: बर्गर, नुडल्स, चिप्स असली खाणां गिमा दिसांनी टाळचीं. भायलें खाण वा रस्त्यावेलें खाण जशें चाट वा गाडयावेलें जेवण ह्या दिसांनी हमखास टाळचें. गिमा दिसांनी हवेंत जीव जंतू बॅक्टेरिया व्हायरस वाडपाची शक्यताय चड आसता. आनी रस्त्यावेल्या वा गाडयावेल्या जेवणांत नितळसाणीची जतनाय न घेतिल्ल्यान असले जिवाणू जेवणांत आसपाची दाट शक्यताय आसता. आनी पयलींच फ्राक जाल्ल्या आमच्या पचन संस्थेक ही खाणां आनीक ताण दितात आनी ताका लागून दुयेंसांचो संसर्ग वाडटा. स्टमक इन्फेक्शन्स, फूड पॉयझनिंग हे गिमा दिसांनी वाडपाचें हेच मुखेल कारण जावन आसा. मांसाहारी जेवण. गिमा दिसांनी मांसाहारी जेवणाक लागून फूड पॉयझनिंग जावपाची चड शक्यताय आसता. चिकन, मटण वा नुस्तें योग्य रितीन तिगोवना वा जाय तितलें शिजोवना जाल्यार तातूंत बॅक्टेरिया वा अन्य जिवाणूंची वाड जावं येता. ताका लागून आपसुकूच फूड पॉयझनिंग जावपाची शक्यताय वाडटा. चड मसालेदार जेवण, चड प्रमाणांत मिरसांगो वा गरम मसालो आमच्या कुडींत गरमी वाडयता. तें आमच्या जिबेक बरें लागता पूण आमचे कुडीचें खूब नुकसान करता. पित्त जावप, गॅस जावप, पचनशक्ती इबाडप ही सगळीं लक्षणां चड मसालेदार जेवणाक लागून दिसून येतात. चड तिखट जेवणाक लागून खूब घाम येवपाची शक्यताय आसता. ताका लागून कुडींतल्या उदकाचें प्रमाण उणें जाता आनी मनशाक डिहायड्रेशन जावं येता. अशे तरेन आमी आमचे कुडीक जो आहार दितात ताजे बद्दल सदांच सादूर आसप गरजेचें. योग्य ती जतनाय घेवन कुडीक फायदो दिवपी जेवण आसपावन नुकसानकारक जेवणां साबूत देन टाळ्ळ्यार गिमा दिसांनी बरी भलायकी राखप सहज शक्य जातलें.
1: अश्टाणो, आतांच तुमी आयकताले शुभ्रभात एकारवीत गिमांत घेवपाचो आहार ह्या विशयाचेर उर्जिता भोबे आनी दिल्ली म्हायती आतांच तुमी आयकले. आतां आयकूं येता शुभ्रभात एकारवीक एक शोभीत अशें गीत

श्रो या गीताची सांगता सुप्रभात ही कार्यावळ हांगा सोंपता. आतां बरोबर सकाळची 7:58 जायता काय किणातूच तुमकां आयकूं येता कोंकणींतल्यान न्यूज अपडेट. आनी उपरांत बरोबर 8 वरांचेर समाचार प्रभात तुमकां आयकूंक मेळटलें. तशेंच बरोबर 8:15 इंग्लिशींतल्यान खबरो, 8:30 मराठींतल्यान खबरो आनी 8:40 पणजे केंद्रावेल्यान कोंकणींतल्यान खबरो तुमकां आयकूंक मेळटले. तो पर्यंत सगळ्यांक टाटा बाय बाय. परत मेळया बरोबर 8:50 चित्रसंगीत ह्या कार्यावळीक.

नमस्कार, हांव मनाली प्रभुगांवकर. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ऑस्लो हांगा जाल्ल्या भारत नॉर्वे वेवसाय आनी संशोधन शिखर सभेत वांटो घेतलो. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हांणी काल छत्तीसगड भेटीवेळार बस्तर जिल्ल्यांतल्या नेतानार गांवांत भौशीक सेवा केंद्राचें उक्तावण केलें. अंदु $1 ट्रिलियन आनी फुडल्या 5 वर्सांत $2 ट्रिलियन मोलाची निर्यात करपाचें लक्ष्य भारत

नमस्कार, हांव मनाली प्रभुगांवकर. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ऑस्लो हांगा जाल्ल्या भारत नॉर्वे वेवसाय आनी संशोधन शिखर सभेत वांटो घेतलो. आयज भारत नॉर्डिक शिखर सभेत प्रधानमंत्री मोदी जातले वांटेकार. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा हांच्या आड आशिल्ल्या आरोपांची चौकशी करपी न्यायाधीश चौकशी समितीन आपलो अहवाल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांकां सादर केलो. अस्तंत बंगाल सरकारान कोलकात्याच्या आरजी कार मेडिकल कॉलेजचे आदले प्राचार्य संदीप घोषाचेर खटलो चलोवपाची मंजुरी दिल्या. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी ऑपरेशन सिंदूर ही भारताची घटमूट आत्मविश्वास आनी सक्षम राष्ट्रात रुपांतरीत जाल्ल्याची गवाय आसा अशें सांगलां. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हांणी काल छत्तीसगड भेटेवेळार बस्तर जिल्ल्यांतल्या नेतानार गांवांत भौशीक सेवा केंद्राचें उक्तावण केलें. कृशी आनी शेतकार कल्याण मंत्रालयान सांगलां की चालू म्हयन्याच्या 15 तारखेमेरेन गिमाच्या पिकांखाला आशिल्ल्या क्षेत्राची वाड जावन ते 83 लाख हेक्टरापरस चड जाला. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी कतार, सौदी अरेबिया आनी संयुक्त अरब अमिरात ह्या देशांच्या फुडाऱ्यांच्या विनंतीप्रमाण इराणाचेर लष्करी हल्लो तात्पुरतो स्थगीत केला अशें सांगलां. आयपीएल क्रिकेटांत सनरायझर्स हैदराबादान चेन्नय सुपर किंग्साक 5 विकेटींनी हारोवन प्ले ऑफात सुवात मेळयल्या. आनी भारतीय हवामान खात्यान आयज मध्य प्रदेश आनी उत्तर प्रदेशांत उश्णतायेच्या ल्हाराचो ऑरेंज अलर्ट जारी केला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

श्रेणी लहानसं विश्वानंतर परतून तुमकां येवकार दिता चित्रसंगीत कार्यावळ. आनी ह्या कार्यावळीक तुमच्या सांगता आसा तुमचो स्मोगाल इश्ट ठेकेदार. कार्यावळ मुखार व्हरतना तुमकां आयकूंक येता बम बम बोले हें गीत मुखालच सुवातेक शान आनी आमीर खान हांच्या जोड आवाजांतलें. आयकुया मुखाल सुवातेक आनी आमी मजा लुटुया.

आनी काशिणातच तुमकां आयकूंक दिता भक्तीधारा हो कार्यक्रम. काशिणातच आयकूंक रावा म्हादय चॅनलाचेर. आमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलान बोलत आहो. ऐकूया भक्तीधारा.

0: हांव प्रज्वल साकरदंडे. हांव हिस्ट्री शिकयतां आनी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड असोसिएट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री. आनी हिस्ट्रीचेर बुक्स बरयल्या आनी दायज वाटोवपाक हांव खूब वावुरता. 90 इयर्स सेलेब्रेट करता आकाशवाणी, म्हणून तांकां हांव पयलीं सुवातेर हुनहुनीत परबीं दिता. कारण हो प्रवास जो 90 वर्सांचो आसा तातूंत भितर आमी जे श्रोते म्हणजे जे आयकुपी आसात रेडिओचे, आय एम अ बीग फॅन ऑफ रेडिओ. कारण रेडिओ हांव सकाळच्यान आयकतां आनी रेडिओचे जे स्पेशली जे गोंयचे रिलेटेड प्रोग्राम आसता, कोंकणीची कातारां आसता, जे कोंकणी रिलेटेड प्रोग्राम आसता ते म्हाका आयकुपाक खूब आवडटा. आनी रेडिओच्यो ज्यो बातम्यो सगळीं सॉंग्स कितें कितें आसता पळय, दॅट इज रियली रियली एंटरटेनिंग. कित्याक तूं काम करता आसतना रेडिओ, इवन गाडयेन सुद्दां हांव रेडिओ आयकतां. रेडिओक हांव परबीं दितां आनी रेडिओचो हांव सदांच फॅन आसतलो.
1: प्लास्टिका पासून पयस रावया, प्लास्टिकाचो वापर टाळूया, स्वच्छ आणि नितळ भारत घडवूया. स्वच्छता ही सेवा.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामाखातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21-50 वर्सा.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणीन अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
2: उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
0: अधिक माहिती खातीर
1: संपर्क क्रमांक 7020672710.
0: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
1: RNUAIRPANAJI@gmail.com.
0: RNUAIRPANAJI@gmail.com. अर्ज पावपाची निमाणी तारीख
1: 1 जून 2024.
0: जागे तात्पुरत्या कराराचेर आसा हे लक्षात घेवचे.
1: येयात तुमचे नाते आकाशवाणी कडेन जोडात.
3: आकाशवाणी.

दनपारची बरोबर 12 वरां जाल्ली आसा. 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या माधय चॅनला वेल्यान आमी उलयता. आयकुपा न्हू, जाणून घेवया आमच्यो ह्या मुखावेल्यो कार्यावळी.

कार्यावळींची रुपरेषा सांगून झाले उपरांत आता 12:05 आयकुपाक रावात बायलां खातीर आशिल्ली कार्यावळ घरकुल. ह्या कार्यावळींत आज आयकात नंदिनी रेघे हांची कथा आसतली आता तिनं काय करू, तशेंच विद्या खैसास हांचे कविता वाचन तुमकां आयकुपाक मेळटलें. बरोबर 1 वरांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान हिंदीतल्यान खबरो उपरांत कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. अनुपरांत कानळा बोवळां ही कांतारांची कार्यावळ. एक वर 40 मिनटांचेर कार्यावळींची रुपरेषा आनी उपरांत सदाफुली कोंकणी सुगम संगीत. बरोबर दनपरा 2 वरांचेर मिड डे न्यूज इन इंग्लीश. 2:15 दोपहर समाचार आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सक्षेपीत करतली. 2:30 हिंदी फिल्म गीतां तुमकां आयकुपाक मेळटलीं.

तीन वरांचेर हिंदीतल्यान उपरांत इंग्लिशीतल्यान खबरो आसतल्यो दिल्ली केंद्रावेल्यान तीन वरां जावन 10 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो आनी उपरांत ह्या सभेतल्यान आमी तुमचो निरोप घेतले.

सवर जाऊन 35 मिनिटांचेर कातारांची कार्यावळ, 7 वरांचेर मराठी चित्रपट संगीत, 7:20 प्रादेशीक खबरो, 7:30 आयकुपाक रावात चावडेर. ह्या कार्यावळींत आज आयकात कुत्र्या माजराक करपाचे प्रथमोपचार आनी वासिना. हाचेर डॉ राजेंद्र कुमार राजेंद्र प्रभुगांवकर हांणी दिल्ली माहिती तुमकां आयकुपाक मेळटली. आठ वरां 30 मिनटांचेर इंग्लिशीतली कार्यावळ आसतली. 8:45 समाचार संध्या, 9 वरांचेर न्यूज एट 9, 9:15 स्पॉटलायट, 9:30 मनी टॉक, 9:45 मंथन. ह्यो कार्यावळी दिल्ली केंद्रावेल्यान आमी सहक्षेपीत करतले. रातच्या 10 वरांचेर आयकुपाक रावात गोयची ल्हारां कातारांची कार्यावळ, 11 वरांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान हिंदीतल्यान आनी उपरांत इंग्लिशीतल्यान खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आनी 11:10 आयची निमणी सभा सोपतली. तर आयकुपाना ही आशिल्ली कार्यावळींची रुपरेषा.

आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या माधय जनलावेल्यान आमी उलयता. आतां बरोबर एक वराचे दिल्ली केंद्रावेल्यान हिंदीतल्यान खबरो आनी उपरांत कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो.

0: प्रज्वल साकरदंडे, हांव हिस्ट्री शिकयतां आनी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड असोसिएट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री एंड हिस्ट्रीचे बुक्स बरयल्या आनी दायज वाटोवपाक हांव खूब वावुरता. 90 इयर्स सेलिब्रेट करता आकाशवाणी, म्हणून तांकां हांव पयली सुवातेर हुनहुनीत परबी दिता. कारण हो प्रवास जो 90 वर्सांचो आसा तातूंत भितर आमी जे श्रोते म्हणजे जे आयकुपी आसात रेडिओचे, आय एम अ बीग फॅन ऑफ रेडिओ. कारण रेडिओ हांव सकाळच्यान आयकतां आनी रेडिओचे जे स्पेशली जे गोंयचे रिलेटेड प्रोग्राम आसता, कोंकणीची कातारां आसता, जे कोंकणी रिलेटेड प्रोग्राम आसता ते म्हाका आयकुपाक खूब आवडटा. आनी रेडिओच्यो ज्यो बातम्यो सगळी सॉंग्स कितें कितें आसता पळय, दॅट इज रियली रियली एंटरटेनिंग. कित्याक तूं काम करता आसतना रेडिओ, इवन गाडयेन सुद्दां हांव रेडिओ आयकतां. रेडिओक हांव परबी दितां आनी रेडिओचो हांव सदांच फॅन आसतलो.
1: दोनशे 233 अंश 1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादय चॅनला वेल्यान आमी उलयता. आयकुया कानळा वोवळां कार्यावळी सुरवेक आल्फ्रेड रोज हांच्या आवाजात आयकुया मोगाचे लिना.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामाखातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21-50 वर्सां.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणींत अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
2: उमेदवारांनी थारायिल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
0: अधिक माहिती खातीर
1: संपर्क क्रमांक 7020672710.
0: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
1: RNUAIRPANAJI@gmail.com.
0: RNUAIRPANAJI@gmail.com. अर्ज पावपाची निमाणी तारीख
1: 1 जून 2024.
0: जागे तात्पुरत्या कराराचेर आसा हे लक्षात घेवचे.
1: येयात तुमचे नाते आकाशवाणी कडेन जोडात.
3: आकाशवाणी.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामाखातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दवरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सां.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणीन अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
2: उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
0: अधिक माहिती खातीर
1: संपर्क क्रमांक 7020672710.
0: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
1: RNUAIRPANAJI@gmail.com.

0: नमस्कार, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. इंधन बचतीच्या फाटभुयेर गोंयातल्या सरकारी अधिकाऱ्यांक आनी कर्मचाऱ्यांक शक्य असल्यार भौशीक येरादारी, कार पुलींग, ऑनलायन बसका आनी सरकारी वाहनांचो उणो वापर करपाची सरकारी सुचोवणी. गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्यो सगळ्यो ब्लॉक समित्यो विसर्जित केल्ल्याची माहिती पक्षाच्या फुडारी दुर्गादास कामत हांणी दिल्या. 31 मे मेरेन पहिल्या टप्प्यांत 12 ब्लॉक समित्यो जाहीर करतले अशें तांणी म्हळां. गोवा शेखेतोन 21-22 मे ह्या काळांत जाता हो गोंयच्या नामनेच्या दर्यादेगांचेर वेवसाय आनी मनरिजवण हांचो मेळ घालपी, तशेंच तंत्रज्ञान आनी पर्यटन हांचो मेळ घालपी एक नवो उपक्रम अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी म्हणला. गोंय वस्तू संग्रहालयाचें बांदकाम जाता तितल्या बेगीन सुरू करपाची मोख राज्य सरकारान दवरला अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. 18 खण पट्ट्यांचो लिलाव आनी वर्साक 19 दशलक्ष टन उत्पादन क्षमता तयार जाल्ल्यान गोंयच्या खण क्षेत्रात परतून एक फावट गती मेळपाक लागल्या अशें मुखेलमंत्र्यांनी नदरेक हाडला. नगराध्यक्ष रोहित मोन्शरात हांच्या अध्यक्षतेखाला सीसीपीन 2026-27 वित्तीय वर्साच्या प्रस्तावित अर्थसंकल्पाक मान्यताय दिल्या. गोंयांत 19-21 मे ह्या काळांत जोगलां आनी गडगडाटा सयत पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. गोवा फॉरवर्ड पार्टी फुडल्या विधानसभा वेंचणुकेंत 12-15 सुवातींचेर आपले उमेदवार उबे करतली. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.
1: दोनशे 2300 एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान आमी उलयता. आतां दनपारची 3:12 जाल्ली आसात आनी वेळ जाल्लो आसा आमच्या ह्या सभेतल्यान तुमचो निरोप घेवपाचो. ह्या वेळार तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आमच्यो तरेकवारच्यो कार्यावळी. 105.4 MHz म्हळ्यारच FM रेनबो सेवेच्यो तरेकवारच्यो कार्यावळी तुमी आयकुपाक शकतात. तशेंच विविध भारतीच्या विज्ञापन वितरवणी सेवेच्यो कार्यावळी तुमी आयकुपाक शकतात. परतून मेळया म्हादय चॅनलाचेर 5:30 वरांचेर आमच्या मुखावेल्या सभेन. तो मेरेन निरोप दियात. नमस्कार.

नमस्कार. 233° एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्स आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल 5:30 आनी 15 सेकंद जाल्ले आसात. आमच्या तिसऱ्या सभेक आता आमी सुरवात करता. सुरवेक आयकुया युवा आनी इंग्लीश. तुमच्या खातीर घेवन येता ओरिना.

वर्जन 15 मिनटांचेर शब्दोली ही कोंकणी गितांची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. सवर जावन 30 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. कातारांची कार्यावळ आसतली 35 मिनटांचेर. 7 वरांचेर मराठी चित्रपट संगीत. 7:20 कोंकणींतल्यान प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. सात वरां 30 मिनटांचेर चावडेर ह्या कार्यावळींत कुत्र्या माजराक करपाचे प्रथमोपचार आनी वाशिनाचे म्हत्व ह्या विशयाचेर डॉ राजेंद्र प्रभुगांवकर हांचे उलोवप तुमकां आयकुपाक मेळटले. उपरांत 8 वरांचेर कार्यावळींची रुपरेषा. आठ वरां 15 मिनटांचेर गीत गजल. उपरांत 8:30 इंग्लीश प्रोग्राम ह्या कार्यावळींत गेम्स ऑफ एस्टरियस ह्या विशयाचेर मारिया दे लूर्स लॉड्रिगेस हांचे उलोवप तुमकां आयकुपाक मेळटले. उपरांत 9:15 स्पॉटलायट. 9:30 मनीटॉक. उपरांत 9:45 मंथन ह्यो कार्यावळी दिल्ली केंद्रावेल्यान. तशेंच 10 वरांचेर गोंयची लारा ही कार्यावळ तुमकां आमच्या आकाशवाणी पणजी केंद्रावेल्यान आयकुपाक मेळटल्यो. आनी 11:10 आमची तिसऱ्यांनी निमणी सभा सोंपतली. तर आयकुप्यानो, ह्यो जाल्यो आमच्या म्हादय चॅनलाचेर वितरावपाच्यो उरिल्ल्यो कार्यावळी.

आयकुप्यानो आता फाल्यां म्हादय चॅनलाचेर वितरावपाच्यो कार्यावळी जाणा जावन घेवया. सकाळच्या सभेन सवर जावन 10 मिनटांचेर विचार किरण उपरांत आमचो आधार ही भक्ती गीतांची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. सवर जावन 45 मिनटांचेर शेतकामत्यां खातीर म्हायती ह्या कार्यावळीत कुत्र्या माजराक वाशिनाचे म्हत्व आनी गरज ह्या विशयाचेर डॉ राजेंद्र प्रभुगांवकर हांचे उलोवप तुमकां आयकुपाक मेळटले. उपरांत 50 मिनटांचेर भलायकी विशीं कार्यावळ संजीवनी ह्या कार्यावळीत पित्ताम ह्या विशयाचेर त्वचा तज्ञ डॉ सिमंतिनी साखरदांडे हांची शकुंतला भरणे हांणी घेतिल्ली मुलाखत तुमकां आयकुपाक मेळटली. उपरांत 55 मिनटांचेर कार्यावळींची रुपरेषा. सात वरजावन 5 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो. उपरांत 7 वरजावन 7 मिनटांचेर शुभप्रभात ह्या कार्यावळीन दिनविशेष. तशेंच 7 वरजावन 25 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो. 7 वरजावन 30 मिनटांचेर शुभप्रभात ह्या कार्यावळीन एक जिणे सुख देणे ही एन शिवदास हांची कथा तुमकां आयकुपाक मेळटली. उपरांत 8 वरजावन 40 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. चित्रसंगीत ही हिंदी फिल्मी गीतांची कार्यावळ आसतली 8 वरजावन 50 मिनटांचेर. 9 वरजावन 30 मिनटांचेर मराठी गीतांची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. 10 वरजावन 5 मिनटांचेर कातारां. 10 वरजावन 30 मिनटांचेर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत ह्या कार्यावळीन के एल सूद हांचे जलतरंग राग रमकणी उपरांत राग जौनपुरी.

7:30 चावडेर ह्या कार्यावळीन अननस लागवड ह्या विशयाचेर गीता वेलिंगकर हांचे उलोवप तुमकां आयकुपाक मेळटले. उपरांत 8:00 कार्यावळींची रुपरेषा.

वर्जन 15 मिनटांचेर गीत गजल उपरांत 8:30 मिनटांचेर हिंदी कार्यक्रम. ह्या कार्यावळीन युवा कलाकार गौतमी मिलिंद माजगांवकर से मुलाकात और काव्य वाचन. 9:15 मिनटांचेर स्पॉटलायट, 9:30 मिनटांचेर चर्चा का विशय दिल्ली केंद्रावेल्यान, 10:00 कोंकणी संगीत खेळ तुमकां आमच्या आकाशवाणी पणजी केंद्रावेल्यान आयकुपाक मेळटलो. दोळे धापचे आदी बरोवपी मायकल फेर्नांडीस. आनी 11:10 आमची तिसऱ्या आनी निमणी सभा सोंपतली. तर आयकुप्यानो, ह्यो जाल्यो फाल्यां म्हादय चॅनलाचेर वितरावपाच्यो तरेकवारश्यो कार्यावळी.

आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल स वरजावन 15 मिनटां आनी 8 सेकंद जाल्ले आसात. आयकुया शोभतुली ही कोंकणी गितांची कार्यावळ. पयली सुवातेर आयकुया बेला सुलाखे हांचो आवाज.

0: 2030 मेरेन भारत देश अतिरिक्त 300 मिलियन टन स्टील उत्पादनाची मोख पुराय करतलो अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला देश विकसीत करतना खनिज मळाक लेगीत सक्षम करपाक केंद्र सरकारान वेगवेगळे उपक्रम राबयल्यात अशें तांणी म्हळां. भारतांत संवसारीक पांवड्यावेली स्टील उत्पादन करपी देश म्हूण केंद्र जावपाची क्षमताय आसा अशें सांगतना मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां.
1: The country has invested in advanced processing technologies, integrated steel manufacturing and mineral beneficiations will lead to the next phase of the industrial growth. India has the opportunity to become not only the global steel manufacturing hub but also a center for the advancing mineral processing and sustainable mining technologies.
0: मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत आज आरपोरातल्या पार्क रेजिस जाल्ल्या इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स ऑन आयर्न कोर 2.0 हे परिषदेंत मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. परिषदेंत खण उद्देजक, खण मळावेले शास्त्रज्ञ तशेंच हेर जळावणदारांनी वांटो घेतिल्लो. इंटेग्रेटेड स्टील मॅन्युफॅक्चरींग मिनरल वेरिफिकेशनाक महत्व दीत भारत देश खनिज वेवसाय करपाक महत्व दिता अशेंय तांणी मुखार म्हळां. भारतीय ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ह्या भौशीक क्षेत्रातल्या तेल विपणन कंपनींनी नागरिकांक आश्वासन दिलां की सध्या संवसारीक अनिश्चिततायेचो तेल आनी वायू क्षेत्राचेर जरी परिणाम जाता तरी गोंयभर पेट्रोल, डिझल आनी द्रवी पेट्रोलियम गॅस हांची पुरवण आनी वितरण अखंडपणान चालू उरतली. तेल कंपनींनी जारी केल्ल्या संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती प्रमाण राज्यभरातल्या टर्मिनल, डिपो, एलपीजी बाटली प्लांट आनी किरकोळ विक्री केंद्राच्या विस्तारीत जाळयेवरवी इंधनाची अखंड उपलब्धताय सुनिश्चित करपा खातीर तेल उद्देग पुरायपणान तयार आसा. सगळ्या किरकोळ विक्री केंद्रांचेर इंधन वितरण कार्यावळ सुरळीतपणान चालू आसा आनी थारायिल्ल्या सुरक्षेच्या आनी कार्यावळीच्या नेमांक खरपणान पाळो दीत कसलेच निर्बंध नासतना पुरवण चालू आसा अशी माहिती कंपनींनी दिली. तेल कंपनींनी स्पष्ट केलां की पुराय पुरवण साखळींत पेट्रोलियम उत्पादनांचो फावो तो साठो उपलब्ध आसा आनी गिरायकांची प्रत्यक्ष मागणी कार्यक्षमतेन पुराय करपा खातीर स्टॉक परतून भरपाची प्रक्रिया चालू आसा. देशी गिरायकांक एलपीजीची पुरवणूय सामान्य आशिल्ल्यान पुराय गोंयांत सिलिंडरांची वितरण प्रक्रिया सुटसुटीतपणान चलता अशें तांणी निवेदनांत म्हळां. एकंदर इंधन पुरवण परिस्थिती स्थिर आसा आनी ताचेर सातत्यान नदर दवरल्या अशेंय तांणी मुखार सांगलें. तिरुमला तिरुपती मल्टीस्टेट कॉपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेडच्या 13 राज्य फाट्यांक सरकारान कार्यकारी परवाने दिल्या. तांकां आदीं आरोपींक अनियमिततायेक लागून एनओसी रद्द केल्ली अशी माहिती सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी दिल्या. ह्या बँकेच्यो आनी 3 शाखा आसात तांकां मात परवाने दिवंक ना अशें तांणी म्हळां. राज्यांत कांय क्रेडिट सोसायटींच्या कारभारांत घोळ आसा, तांचेर कारवाय सुरू आसा अशेंय तांणी कांय संस्थांचेर विशीं माहिती दितना सांगलें. लोकांच्या गुंतवणुकीच्या पयशांचो प्रस्न आशिल्ल्या कारणान सरकार ह्या विशयाकडेन गंभीरतायेन पळयता अशी माहिती मंत्री शिरोडकार हांणी दिली. पणजी महानगरपालिकेन 2026-27 वर्सा खातीर 107.17 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाक मान्यताय दिल्या. ह्या अर्थीक वर्सा पणजीच्या उदरगतीच्या कामांचेर लक्ष केंद्रीत करतले. ऑटिझम आशिल्ल्या भुरग्यां खातीर पणजे एक खाशेलें केंद्र उभारपाचो विचार आसा अशी माहिती पणजी महापालिकेचे आयुक्त क्लेन मदेरा हांणी दिली.
2: Today we had a budget meeting. We have presented a surplus budget this year. It has been same like the previous years, what we have been doing. The focus is on development of the city also. Many new projects also which the corporation is initiating. The new respite center for special children which the corporation is proposed to construct in Karanjale. So we have made provisions for that. Beautification of the church square also which is going to happen. The focus is also on how to increase revenue collection.
0: पणजी महानगरपालिकेचे महापौर रोहित मोन्सेरात हांच्या यजमानके खाला आयज पणजे महापालिकेची अर्थसंकल्पीय बसका जाल्या उपरांत ते उलयताले. महापालिकेन येणे बरे प्रमाणात वसूल केल्ले कारणान हे फावट पणजी महापालिकेकडेन अतिरिक्त निधी आसा अशी माहिती तांणी हे वेळार उलयताना दिली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी आयकतात.
3: तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन.

0: सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन एक्सचेर आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
1: जनगणना 2027 पयलो पावणो म्हळ्यार हाऊस लिस्टिंग ऑपरेशनचो पयलो टप्पो गोंयांत यशस्वीपणान पुराय जाला. ही मोहीम 16 एप्रील ते 15 मे 2026 मेरेन राज्यभर चालीक लायली. हे जनगणनेचे मुखेल खाशेलपण म्हळ्यार इतिहासांत पयलेच खेपे ही डिजिटल नोंदणी प्रक्रिया राज्यभर खासा मोबायल एप्लिकेशन वापरून केल्ली. कर्मचाऱ्यांक हे नवे डिजिटल प्रणालीचो वापर सोपे करपा खातीर प्रत्यक्ष मोहीम सुरू जावचे पयलीं प्रगणक कर्मचाऱ्यां खातीर एक विस्तारीत प्रशिक्षण कार्यावळ घडोवन हाडली. ह्या पयल्या टप्प्यात मुखेलपणान राज्यातल्या घरांची सध्याची स्थिती, कुटुंबाक मेळपी मुळाव्यो सुविधा आनी तांची मालमत्ता आनी साधन सुविधा हांचे विशीं सविस्तर माहिती एकठांय केल्या. जनगणनेच्या फुडल्या टप्प्याची तयारी सध्या पुराय नेटान सुरू आसा आनी ताचे संबंधी सविस्तर माहिती आनी तारखो बेगीनूच जाहीर करतले अशें प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी सांगलां. खेळांत पणजी जिमखानान घडोवन हाडिल्ल्या बांदोडकर करंडक क्रिकेट सर्तींत जिनो स्पोर्ट्स क्लबान साळगांवकार क्रिकेट क्लबाचेर 3 गडी राखून जैत जोडीत सर्तीचें वस्तादपण जोडलें. निमणे खेळांत साळगांवकार क्रिकेट क्लबान पयली बॅटींग करीत 20 षटकांत 6 गडी वगडावन 217 धावण्यो काडल्यो जाल्यार तांकां जाप दितना जिनो स्पोर्ट्स क्लबान 3 गडी राखून 220 धावण्यो काडीत जैत जोडलें. जैतिवंत जिनो पंगडाक 75,000 रुपया आनी करण जाल्यार उपवस्ताद साळगांवकार पंगडाक 40,000 रुपयांचें इनाम फावो जालें. सर्तींत शांतनू नेवगी, पुंडलीक नायक आनी योगेश कवटणकार हांकां खाशेलीं वैयक्तीक इनामां फावो जालीं. जैतिवंतांक सर्गेस्त दयानंद बांदोडकार हांचे नातू समीर काकोडकार हांचे हस्तुकीं इनामां भेटयलीं. हवामान. विविध वातावरणीय बदलांक लागून गोंयांत आयज सावन 21 मे ह्या काळांत जगलावणी आनी गडगड मारून पावस पडपाची शक्यताय आसा. ते प्रमाण हवामान खात्यान गोंयांत आयज पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला. आयज हवामान खात्यान नोंद केला ते प्रमाण पणजे चडात चड तापमान 34.3 जाल्यार उण्यात उणें तापमान 26.9 अंश सेल्सियस नोंद जाला. मुरगांवांत चडात चड 33.6 जाल्यार उण्यात उणें 26.2 अंश सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या. फुडले 6 दीस गोंयांतले चडात चड तापमान 33 ते 34 जाल्यार उण्यात उणें तापमान 26 ते 27 अंश सेल्सियस आसपाची शक्यताय आसा. गोंयांत 1 मार्च ते 18 मे ह्या काळांत सरासरी 36 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. अंदू मॉन्सूनपूर्व पावसाचे प्रमाण 46.4% चड आसा. गोंयांत 20 ते 22 मे ह्या काळांत वातावरण सुकें आसपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. ही आसा एक कळोवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागावरवी वृत्त निवेदकाच्या पदा खातीर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचें आसा. ताची पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं आसची. अर्ज करपाची निमणी तारीख 1 जून 2026 आसा. उमेदवाराक कोंकणी भाशेचें गिन्यान तशेंच इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाची कुशळटाय आसची. प्रसारणा खातीर आवाज योग्य आसपाक जाय. इच्छूक उमेदवारांनी थारायिल्ली फी भरची आनी ताची पावती जोडून आपलो अर्ज हेड ऑफ आरएनयू आकाशवाणी आल्तिनो पणजी हे सुवातेर सादर करचो. अधिक म्हायती खातीर 7020672710 ह्या क्रमांकाचेर वा rnuairpanji@gmail.com ह्या ईमेलाचेर संपर्क करचो अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. आनी खबरो सोपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. स्टील उत्पादन करपांत भारताचो संवसारीक पांवड्यार दुसरो नंबर लागता जाल्यार 2030 मेरेन भारत देश अतिरिक्त 300 मिलियन टन स्टील उत्पादनाची मोख पुराय करतलो अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. संवसारीक अनिश्चिततायेचो परिणाम तेल आनी वायू क्षेत्राचेर जरी जायत आसलो तरी गोंयांत पेट्रोल, डिझल आनी द्रवी पेट्रोलियम गॅस हांची पुरवण आनी वितरण अखंडपणान चालू उरतली अशें उतर तेल कंपन्यांनी दिलां. तिरुमला तिरुपती मल्टीस्टेट कॉपरेटीव क्रेडीट सोसायटी लिमिटेडच्या 13 राज्य फाट्यांक सरकारान कार्यकारी परवाने दिल्या अशी माहिती सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी दिल्या. आनी पणजी महानगरपालिकेन 2026-27 वर्सा खातीर 107.17 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाक मान्यताय दिल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.
2: दोनशे 33 अंश 1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्स आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो

0: चावडेर ह्या कार्यावळीन आयकुप्यांक येवकार. आयकुप्यानो, चावडेर ह्या कार्यावळीन आयज आयकुया कुत्र्या माजऱ्याक करपाचे प्रथमोपचार आनी वाशिनाचे म्हत्व ह्या विशयाचेर डॉ राजेंद्र प्रभुगांवकर हांचे उलोवप.
1: कुत्र्या माजरांक करपाचे प्रथमोपचार म्हणजेच फर्स्ट एड्स. मनशां भशेनच कुत्र्या माजराकय एक्सिडेंट, इमर्जन्सी, अकस्मात भलायकेचे वायट प्रसंग उद्भवतात. ह्या वेळार ताबडतोब लक्ष दिवचें पडटा आनी ताजेर प्राथमीक उपचार जावं फर्स्ट एड करचे पडटात. अशे ताबडतोब आनी सारखे प्राथमीक उपचार करप हें हुशारपण आनी गिन्यानाचें लक्षण आसता. अशे सुरवेचे उपाय जनावरांचो दोतोर घरा कडेन पावच्या पयलें किंवां कुत्रो माजर दोतोराच्या दवाखान्यांत व्हरचे पयलें बारीक भलायकेचे विशय मोठ्यार चडार पडना. जनावराचो जीव वाचूं येता. जनावराचे आनी मालकाचे नुकसान कमी जाता. जीवाचो धोको टळटा. आकस्मीक घडामोडी किंवां भलायकेचे इमर्जन्सी वायट प्रसंग खंयचेय आसूं शकतात. प्रत्येक कुत्र्या माजराच्या मालका कडेन वेटनरी दोतोराचो क्लिनिकाचो नंबर आनी मोबायल नंबर आपल्या मोबायलाचेर तशें डायरीचेर जाय. फर्स्ट एड किट म्हणजे लागपाच्यो वस्तूय मालकान सांबाळपाक जाय. ह्या फर्स्ट एड किटां भितर दवरपाक जाय त्यो वस्तू म्हळ्यार जखमेर बांदपाक गोज, पॅड्स, बँडेज रोल्स, ज्यो रक्त थांबोवपाक जाय पडटा. ज्यो जखमेचे चिकटनात पूण रोगजंतू पयस दवरतात ह्यो नॉन स्टीक बँडेजीस जाय. जखम निवळ करपाक धुवपाक बेटाडीन, क्लोरहेक्सिडीन सारखी पातळ जंतुनाशक वखदां, डिजिटल थर्मोमीटर जाय पडटा. एडेसिव टेप गोजा लावपाक जाय पडटा. तोंडाक कितें अडखळ्ळ्यार काडपाक चिमटो म्हणजे फोर्सेप आनी दूर कातरपाक कातर जाय पडटा. कुत्र्या माजराचें तोंड बांदपाक मजल किंवां दोर जाय पडटा. सलायन सोल्युशन जखम धुवपाक जाय पडटा. ब्लँकेट किंवां टॉवेल हाजी गरज कोल्ड स्ट्रोक सारको करपाक. तशेंच दोतोरा कडेन व्हरता पर्यंत जखम गुटलोवपाक जाय पडटा. कॅलाड्रील एंटीस्टामीन वखदां मूस किंवां विच्चू बिचाबल्यार जखमेचेर लावपाक जाय पडटा. पोटांत दिवपाक दोतोराच्या सल्ल्यान दिवपाची पोटदुखी आनी पोटफुगी वचपाचें वखदां दवरूंक जाय. निवळ थंड उदक आपल्या म्हऱ्यांत दवरपाक जाय. हाड मोडल्यार तें हाड भायर सरपाक जायना म्हणून बांदपाक गोज आनी पट्ट्यो जनावरांच्या मालकान जाय पडटा. सदांच दोतोराक पयलीं विचारून सल्लो घेवन प्राथमीक उपचार करचे आनी बेगोबेग मागीर दवाखान्यांत व्हरचे. कांय वेळा जनावरांची अकस्मात शुद्ध वता. काळजाचो आताक येवपाक शकता. ह्या वेळार कुत्र्या माजराक ताबडतोब मेकळ्या जाग्यार व्हरचे. फेफडांच्या जाग्यार छातयेचेर मालीश करचे. मशिना वाटे किंवा आपल्या तोंडा वाटे CPR म्हणजे कृत्रीम श्वासोस्वास दिवचो म्हणजे स्वास परत सुरू जातलो आनी हार्ट चालू उरतले आनी रोखडेच दोतोरागे वचचे. पोट्याचो बांदिल्ल्या सरपळीचो फास लागता. ताबडतोब तो

नाही जनावर, कुटुंब समाजा दृष्टीन तत्वोपचार शिकप, खबर आसप हें गरजेचें आनी म्हत्वाचें आसा. जनावरां मदीं वासिनाचें म्हत्व आनी गरज. वासिनां म्हणजे लस ही एक अशी वस्त आसा, ताका एंटीजन अशेंय म्हणटात. एंटीजन म्हणजे मेल्लो किंवा अर्धो मेल्लो जंतू. हो कुत्र्या माजाच्या तशें बाकीच्या जनावरां आनी मनशाच्या आंगा भितर सरतकीर आंगांतली वेवस्था सिस्टम उत्तेजीत जाता आनी एंटीबॉडीज तयार जाता. ह्या एंटीजनांनी तयार जाल्या एंटीबॉडीजांक लागून आंगाची दुयेंसा कडेन झगडपाची शक्ती तयार जाता. ह्या रोग प्रतिबंध शक्ती लागून जनावरांच्या आंगा मदीं खंयच्याय दुयेंसाचे जंतू भितर सरतकीर ताचे कडेन झगडटा आनी ताजे जैत मेळयता. आपल्या जनावरांक फीट तंदुरुस्त आनी भलायकेन बरें दवरता. चडशी वासिनां इंजेक्शन करून कुत्र्या माजराच्या चामडे सकल किंवा मांसा मदीं म्हणजे स्नायू मदीं दितात. थोडी अशी वासिनां आसात जी तोंडा वाटे किंवा नाकांतल्यान दिवपाक येतात. वासिनां जनावरां दिवच्या 8 दीस पयले कुत्र्या माजराक तशें बाकीच्या जनावरांक दंतांचे वखद घालचे. जनावरांच्या आंगांक दंत नासल्यार किंवा कमी प्रमाणांत आसल्यार रोग प्रतिबंध शक्त बऱ्या प्रमाणांत आनी बऱ्या लेवलाचेर टायटर तयार जाता. वासिनां दिवचे पयलीं जनावरांक निवळ करचें, जमल्यार न्हाणोवचें. जनावरांक जिवाक बरें ना, थंडी जोर आयल्या त्या दिसा वासीन दिवचें न्हय. सरभोंवतणे वातावरण क्लायमेट जिणा थंड उरता म्हणजे सकाळचें किंवा सांजेचें वासीन करून घेवचें. अशी कुयदार घेतल्यार जनावरांक वासिनाचो ताण येना आनी बऱ्या प्रमाणांत आंगा मदीं रोग प्रतिबंध शक्त तयार जाता. वासिनां कित्याक दिवप म्हणजे वासिनाची गरज आनी म्हत्व आतां पळोवया. वासिनां केल्ल्यान जनावरांची घातक परिस्थितीन राखण जाता. कुत्र्या माजराक वेळचे वेळार जायतीं वासिनां केल्ल्यान तांचें, तांच्या मालकाच्या कुटुंबाचें आनी सरभोंवतणी लोकांची जीव घेण्या घातकी दुयेंसा पासून राखण जाता. देखीक रेबीस म्हणजे पिसाळ रोग. रेबीस हें घातकी दुयेंस जनावरांक जाल्यार हाजे कांयच उपाय ट्रिटमेंट ना. हें झुनोटीक दुयेंस आसा. कुत्र्या माजरा कडल्यान मनशांक जावपाक शकता आनी आमकां मरण येवपाक शकता. वासिनां केल्यार दुयेंसाची लागण आनी प्रसार म्हणजे पसरप थांबता. वासिनां नेमान केल्ल्यान मनशाक आनी बरोबरच्या बाकीच्या जनावरांक, जनावरांच्या मालकाक, शेजाऱ्या पाजऱ्यांक फायद्याचें आसता. सगळ्यांची बरी भलायकी आसपाक जनावरांक योग्य वयार नेमान वासिनां करप खूब गरजेचें. सामाजीक बांदिलकी आनी भलायकीच्या नदरेन वासिनां करपाकच जाय. देखीक कुत्र्यां मदीं रेबीस, लेप्टोस्पायरोसीस, डिस्टेंपर, हेपेटायटीस, घोड्यां मदीं ग्लँडर आनी फार्सी सारकीं दुयेंसां जनावरां कडल्यान मनशाक येवपाक शकतात. म्हूण ही करचीच पडटा आनी सरकारी कायद्या प्रमाणे असलीं वासिनां करपाची सक्ती तांच्या मालकाचेर आसता. वासिनां केल्यार मार्गेलीं वखदां, जनावरांचो उपचार, ट्रिटमेंटा वेलो खर्च वाटावं येता. वासिनां ना केल्यार जनावर दुयेंत पडूं येता. दुयेंस जनावर बरें जातलेंच हाजी खात्री नासता. दुयेंस बरें करपाक खर्च येताच, पूण जनावरांक तें भोगपाक त्रास जाता. बरें जावपाक वेळ लागता. बरें जातरीच तें पयलेच्या भशेन ताची भलायकी जातली, कामाची तांक येतली हाजी खात्री नासता. वासिनां विकती घेवन करपाचो खर्च हो दुयेंस बरें करपाक लागपी खर्चा पेक्षा सदांच कमी आसता. जनावरांच्या मालकान कुत्र्या माजराक प्रवासाक, पिकनिकेक, दुसऱ्या राज्यांक, देशांक व्हरपाक जाय, दुसऱ्या कडेन हॉस्टेलांक दवरपाक जाय तर पयलीं वासीन करून घेवचें पडटा. वासीन केल्लें सर्टिफिकेट सरकारी ऑफिसांक, तशेंच विमान, बोट, तशेंच राज्याच्या शिमेचेर दाखोवचें पडटा. जनावरांचें भलायकेन बरें आसा, ताका कसलेंच दुयेंस जावंक ना हें सर्टिफिकेट दाखोवचो पडटा. वासीने जनावरांच्या योग्य वेळार वयार नेमान दिवचें. परत ताजो बुस्टर डोस दिवचो म्हणजे सारक्या प्रमाणांत जाय तितली रोग प्रतिबंध शक्त तयार जाता. आपल्या जनावरांक, कुत्र्या माजराक हॅपी, हेल्दी, आनंदी आनी भलायकेन फीट बरें दवरप हें प्रत्येक मालकाचें भूषण

0: वॉर आसता, प्रत्येक नागरिकाचें मालकाचें कर्तव्य आसता. शेवटाक सांगपाचें म्हणजे वासिनां हें जनावरांक तशें मालकाक ब्लेसींग म्हणजे वरदान जावन आसा.
1: कुत्र्या माजराक करपाचे प्रथमोपचार आनी वाशिनाचे म्हत्व ह्या विशयाचेर डॉ राजेंद्र प्रभुगांवकर हांचे उलोवप निकतेच तुमी आयकले.
2: नमस्कार, हांव चंद्रिका पाडगांवकर, गोंयची एक साहित्यीक. अनुवर्सा आकाशवाणी पणजी केंद्र 90वें प्रसारण वर्स मनयता त्या निमतान हांव केंद्राक मना काळजान सावन परबी भेटयता. फाटली 90 वर्सां सातत्यान तरेकवार कार्यावळींची पर्वणी घेवन आकाशवाणी दिसभर आमची मना रिजोवपाचे कार्य करीत आयल्या. ताज्यो ताज्यो खबरो, संवाद, साहित्य, संस्कृती, संगीत आनी तरेकवार विशयांचेर म्हायती सातत्यान दीत आयल्या. शुभप्रभात अस्तुरी कार्यावळींत अस्तुऱ्यां खातीर खाशेले कार्यक्रम, युववाणींत मेळटात युवकांक उदरगतीचे मार्ग, खळार मळार किलबील भुरग्यां खातीर स्पेशल, संजीवनीत निरोगी जिविताचेर मार्गदर्शन, सगळ्यां खातीर कार्यावळी आकाशवाणी वेल्यान प्रसारित जातात. अशा ह्या आकाशवाणी केंद्रा वयल्यान म्हज्योय कविता, गीतां, नाटकुली रसीक श्रोत्या मेरेन पावोवपाचे भाग्य म्हाका लाभले. म्हज्या साहित्यीक वावराची दखल आकाशवाणीन घेवन म्हाका प्रोत्साहित केला, त्या बद्दल आकाशवाणीचे हांव उपकारी आसाच. आनी त्याच भावनेन परतून एकदा 90व्या प्रसारण वर्सा म्हज्यो शुभेच्छा आनी परबी आकाशवाणीन भेटयता.
1: आयकुप्यानो, तुम्ही आयकतात चावडेर ही कार्यावळ. आमची ही कार्यावळ फुडें व्हरतना ऐकुया शान हांच्या आवाजान हे गीत.

आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल आयकुप्यानो 8 वरां जाल्ली आसात. आयकुया आयज आमच्या आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलाचेर वितरावपाच्यो उरिल्ल्यो कार्यावळी. रुपरेषा सांगून जाल्या उपरांत 8 वरां 5 मिनटांचेर मराठीतल्यान खोबरो मुंबय केंद्रावयल्यान, तशेंच 8 वरां 15 मिनटांचेर गीत

गजल ही कार्यावळ तुमकां आकाशवाणी पणजी केंद्रा वयल्यान आयकुपाक मेळटली. 8:30 इंग्लीश प्रोग्राम ह्या कार्यावळींत गेम्स ऑफ एस्टेरियस ह्या विशयाचेर मारिया दे लूर्स लॉड्रिगीस हांचे उलोवप तुमकां आयकुपाक मेळटले. उपरांत 9:15 स्पॉटलायट, 9:30 मनी टॉक, उपरांत 9:45 मंथन ह्यो कार्यावळी दिल्ली केंद्रा वयल्यान, 10:00 गोंयची ल्हारा ही कार्यावळ तुमकां आमच्या आकाशवाणी पणजी केंद्रा वयल्यान आयकुपाक मेळटली. आनी 11:10 आमची तिसरी आनी निमणी सभा सोंपतली. तर आयकुप्यानो, ह्यो जाल्यो म्हादय चॅनलाचेर वितरावपाच्यो उरिल्ल्यो कार्यावळी.

प्लास्टिकचो कोयर गोरवां खातात आनी तांकां पोटाची दुयेंसां जाता. ह्याच दुयेंसांक लागून कितलीशीच गोरवां मेल्ल्यांची नोंद आसा. प्लास्टिकचो वापर बंद करुया, गोंय प्लास्टिक मुक्त करुया. स्वच्छता ही सेवा.

नेतल्या वाटचालीत मैलाचं फातेर ठरिल्ल्या आकाशवाणीक अनु 90 वर्षां जातात. आकाशवाणीन कितल्याशाच नवोदित साहित्यिकांक विचारांच्या मुक्त मळबांत उरपाक प्रोत्साहित केला आणि करीत आसा. आकाशवाणीन म्हजे फाटी 48 वर्षांचे नाते. म्हाका घडोवपात आकाशवाणीचो व्हड वाटो आसा. हांव म्हज्यो खोस बरी शुभेच्छा प्रकटायतां.

आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल आयकुप्यानो बरोबर 11 वरांचेर हिंदीतल्यान खबरो उपरांत 11 वरां 5 मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत करतात.